آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستہ، ہم سفر زندگی کا، امبالہ کا اپنا ریڈیو، اور آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے آج کے کاریکرم وتستہ گیت مالا ایپیسوڈ 5 میں۔ آج کا کاریکرم آدھارت ہے دھرمراج دیش راج جی کے کاویہ سنگرہوں غزل کے پھول، غزل زندگی ہے صبح تک غزل پر۔ وہ آگے لکھتے ہیں، بھول سے ہم جو مسکرا بیٹھے اور دشمن کئی بنا بیٹھے، چار پیسے ملے ہیں کیا ان کو، خون کے رشتے سبھی بلا بیٹھے، وہ ہمارے قریب کیا آئے، آپ خود کو ہی ہم بلا بیٹھے۔ الوداع سن کے یوں لگا مجھ کو، زندگی کی سزا سنا بیٹھے، چاند چھونے کی آرزو میں ہم زندگی داؤں پر لگا بیٹھے۔ پھر مجھے مسکرا کے دیکھا ہے، سوئے ارماں میرے جگا بیٹھے، وہ خفا ہے درم بہت ہم سے، آئیے نہ ہم انہیں دکھا بیٹھے۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو وتستہ, ہم سفر زندگی کا امبالا کا اپنا ریڈیو. آپ سن رہے ہیں کارکرم وتستہ گیت مالا ایپیسوڈ 5. یہ اس کارکرم کی آخری غزل ہے. دھرم راج دیشرا جی لکھتے ہیں, آپ اپنے سے یہ وعدہ کرنا, اپنے یاروں سے نہ دھوکہ کرنا, مون رہ کر بھی بات ہوتی ہے, صرف نظریں ملا لیا کرنا, دن میں ملنا نہیں ہے جو ممکن, خواب میں ہی بلا لیا کرنا, مانگنا ہے تو رب سے مانگوں گا, کیوں زمانے سے التجا کرنا, حز میں نام میرا تو لکھ کر اپنے ہونٹوں سے چھو لیا کرنا, چاند تارے سلام بھیجیں گے تو ذرا مسکرا لیا کرنا, ساری دنیا کو جانتے ہو دھرم, آپ اپنے سے بھی ملا کرنا, آپ اپنے سے بھی ملا کرنا. یہ تھا آج کا کارکرم جو آدھارت تھا سہور مدھیہ پردیش کے دھرم راج دیش راج جی کے کاوی سنگرہوں غزل کے پھول, غزل زندگی ہے صبح تک غزل پر. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ پرستوتی پسند آئی ہوگی. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے 7056413010, 7056413010 پر. دھنیواد شری دھرم راج دیشرا جی کا جنہوں نے سیہور مدھیہ پردیش سے یہ پستکوں کا گچھا بھیجا. یہ ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو وتستہ کی اور سے ایک سادر بھینٹ. اب مجھے دیجیے اجازت, کسی اور کارکرم میں آپ سے پھر بھینٹ کرتے ہیں. تب تک نمسکار, جے ہند, جے بھارت.

0: تویچو بوزان نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے ان کی وانی میں بھکتی درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے باہری اڈمبروں میں نہیں شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری کے واک یعنی وچن یا دوہے یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا آتم گیان پریم اور سچے ایشور کی انبوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا
2: نمسکار للدید ہند یس یہ واک کو تی ونن وول سو یہ بہت ہی کرانتی پورن اور بہت ہی پریورتن شیل للواک ہے للدید چھ ونن گورن ونم کنی وچن نبرائی دپنم اندرائی اچن سوی گو للی میں واک تو وچن توی ہتم ننگائی نچن یعنی گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا جس کے کارن سے میں باہر سے اندر آئی اور وہی اندر آنا میرے لیے ایک کرانتی کا سبب بن گیا اور اس لیے للا اب ایک نگن روپ میں ناچ رہی ہے اس واک کو سمجھنا بہت ضروری ہے گرو نے ایسا کیا شبد کہا ہماری سنسکرتی میں ایک شبد برہم ہے جو اپنے میں ہی ایک پورا برہمانڈ ہم مانتے ہیں اور للدت کو گرو نے کچھ ایسا شبد کہا جس سے للدت کے جیون میں باہر اور اندر ایک کرانتی کھڑی ہو گئی جو للا باہر تھی وہ للا اندر چلی گئی اور جو اندر چلی تو اسے ایک نئی ہی دنیا دکھائی دی یعنی وہ مٹیریل ورلڈ سے اسپرچل ورلڈ کی اور جب مڑی تو ایک کرانتی اس کے اندر گھٹی اور یہی للا کہتی ہے تبئی ہے تم ننگئی نسن یعنی اس لیے وہ نگن اوستھا میں ناچنے لگی یہ نگن اوستھا کپڑے اترے ہوئے نگن اوستھا نہیں یہ وہ نگن اوستھا ہے جہاں پہ ہم سارے فساد جس کے کارن سے ہم اندر کی دنیا کو چھپا کے رکھتے ہیں اور باہر کی دنیا میں کچھ اور دکھاتے ہیں یہ اس فساد کو توڑنے کی بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں نے وہ ساری کنڈیشن سارے پرسپشن سارے بلیف سارے آئیڈیا سارے تھاٹس سارے ایسے جو ججمنٹس اس کے من میں تھے جس کے کارن سے ایک عام آدمی دوسرے کے پرتی اپنی بھاونائیں ویکت کرتا ہے اسے وہ سارے کنڈیشنز چھوڑ دیے اور ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی جو وچار لیس تھاٹ لیس اسٹیٹ ہے اور اس تھاٹ لیس اسٹیٹ سے اسے وہ پرماتما دکھائی دیا اسے وہ شیو دکھائی دیا کتنی گہری بات للدیت ہمیں اس واک سے کہتی ہے میں نیرجا جی سے کہوں گا کہ تو ونتو یہ واک پنیہ ہائٹ تو یوزن لوک بوزن کہ ات واقعس مست کت پچ سرسوتی ہیکان اس تام وتھ

دوستو خوش آمدید، صرف تمہارے لیے۔ جیسے لوٹتا ہے کوئی مخملی موسم اور ہرا ہوتا ہے جنگل، جیسے پونم کا چاند آکاش سے اتر آیا ہو، جیسے بلبل شبنمی بوندوں میں نہا رہے ہو، جیسے اس خاموش وادی میں فرشتوں کی بارات آئی ہو، جیسے اس ویرانی کے پتھر آج کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے یہاں یہ پاگل ہوائیں اپنی فریاد لیے خود سے مخاطب ہیں، ویسے ہی جب جب دل ہمارا دھڑکتا ہے تم ہماری یادوں میں شامل ہو جاتے ہو۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد. بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی کا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیں اپنے پسندیدہ گیت۔
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِتستا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: نبے اشاریہ صفر ایف ایم پر سامعین کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی کا۔
2: ریڈیو وِتستا ایف ایم 90 کی اور سے سبھی وگیاپن داتاؤں کے لیے خوشخبری، کسی بھی تہوار یا اسپیشل اوکیزن پر وگیاپن یا شبھ کامنا سندیش دینے پر وِتستا ریڈیو کی اور سے دیا جا رہا بھاری ڈسکاؤنٹ۔ زیادہ جانکاری کے لیے ابھی کال کریے 7056413010 پر۔
3: ریڈیو وِتستا ایف ایم 90۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

ایس پی بالا سبرمنیم اپنے پہلے گرو سنگیت نردیشک ایس پی کونڈانڈ پانی کو بہت سمان دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے ریکارڈنگ اسٹوڈیو کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا سب سے سفل اور اٹوٹ بندھن سنگیت کار الائے راجا کے ساتھ رہا۔ ان دونوں کی جوڑی نے تامل، تیلگو اور ملیالم سنیما کو کئی یادگار کلاسیکل دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کے وی مہادیون اور ایم ایس وشوناتھ جیسے دگج سنگیت کاروں سے لے کر اے آر رحمان تک ہر پیڑھی کے سنگیت کار کے ساتھ کام کیا۔ ان کی آواز کی انکولن شمتا ہی ان کی سب سے بڑی شکتی تھی۔